بناوی کردستان سلاو حوالانو هاور یعنی عزیزم لکردستانی گورو لحندران من آوستام ایره ازگیدن گورنگی ای بی سینا لناواندی اوروپا و ولات اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرات سوا بو خزمت به هنر کلتور و زنسی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تا که ازگی کردی بلاینو سر بخوای لأوروپا کدنگی به فرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. امه هیوادارین و تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خالی یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم که توا. هاوریانو هوالانی abc دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. ترسی بریتانیا و روسیا لروی سیاسی و رزاشا و بریتانیایش که پشتگیری اندکرد دیانویست ایرانی که بهیز و نواندی هبید تا ببیت بربستیک لبردم نفوزی یکیتی سوویت. اوان پیانوابو که بونی اوتونومی یان دسالاتی خوزکان لناوچ سنوریکان وک زاگروس ولات لاواز زکاتو دبیت درفت بو دستی وردانی بیانی. آیا ام هزره بو کمار اسلامیش مایوا؟ یعن اوانیر به شیوه که تیر کردیان قر کردو توان دیانوا. اما یک یک لگ گرینگ ترین پرس میجوی و سیاسی کانی ایران. ولام کرتک اویا. ناوروک که همان بلام برگو امرازکان گوراون. دوی سالی 1979 میرادگری همان چوار چیوه بو که رزاشا دایرشت بو. دولتی ناوندی به هز بلام فلسفه اسمیلاسیون لاسمیلاسیونی رگزی و گوری بو ناسیونالیزمی مذهبی لیره دا جیوازیکان و لیکچونکان دخین رو گورینی ناسنامه فارسی بو ناسنامه شیعه رضا

اگر کردکان خواهانی سیستمی که سیاسی مدرن بایه وک اوی استا گنجان و روشنبیرانی کرد حالی بوددن بگو من رزاشانه دوتوانی باو آسانی و باو فیالانه سرکردکانی لناو بباتو پروژه اسمیلاسیون باو خیرائیه بسپیند. گورترین درس که میجو پی مندلتا و اویا یک گرتوی لچوارچیوی سیستمی که دامزراوی تنیا ریگه با منو. ایا خانکان ظالم بون بران بر بر رعیت بونه انتوانی برگر ازاشا بگرن با برگریان ندکرد. امپرسیارانه همویهی گنجی سردمه. پیوندی نیوان خان و رعیتو هوکاری هرس هنانیان لبران بر سپای نوی رزاشا چندین رهندی جیاوازی هیا که دکریت آوا کرتی بکینوا. ایا خان ظالم بون بران بر بر رعیت ولامکه نبالیه که رهایه نه نخیره که رها. چون که دوخکه لو نوچه با نوچه کتر دگردره. دیویستم کاری بشکل خان و دربگکان سیستمی که چوسینریان هبو. رعیت یان جوتیار دبو بشکی زوری بر همکانیان بدایت بخان بگاری بکات و لهمو بریاری که جیانیان دا گرایالی بید. زورجار خانکان وک خاونی گیان و مال خلق ماملانده کرد. دیوی پارزری لهمان کات دا خانکان پشتو پنه رعیت بون لبرانبر هر هرشی که هزکانی ترده یان دستریجی دولت. پیوندیه که تنیا سیاسی نبو بلکو پیوندیه که خزمایتی و اشایری بو. خان خوی به برپرسیار دزانی لپارستنی شرف و خاکی او خلقی که لجهر ده سالاته که دابون. بوچی نیانتوانی برگر از اشا بگرن. چند حکاری که تکنیکی و سیاسی هبو که حکاری تکشکندنی سیستمی خانکان بو. جیاوازی چکو تکنولوژیا. رزاشا سپایی که ریک خراوی دروس کرده بو که خوانی توبخانه فراکو زره پوش بون. بلام خانکان تنیا سوارچاکی آزاین هبو که چکی سوکیان پی بو. آزایتی لبرانبر توب و فراکه دا نیده توانی برگریه که دریش خاین بکد. نبونی یک گرتویی. گورترین کشه کرد و گلانی زاگروس او بو که خانکان پیک و نبون. رزاشا سیاستی پرتکو زالبی بکارهینا. پیمانی به خانه که داده بو اوی خانه که تر تیک بشکیند و دواتر که یکیان تواوده بو دگرای او بسر او خانه که هاوکاری کرده بو. سیستمی ناوندی برانبر به سیستمی پرچه پوش. رزاشا یک فرمندری هبو بلان برای کردکان هر نوچه یک و هر حوز یک بو خوی شریده کرد. بوچی برگریان نکرد یعن بوچی برگریه شکستی هینا. لراستی دا برگریه کی زور کرا با نمونه شرکانی لرستان سالانه کی زوری کشا یعن راپارینکانی سمکو بلان با چی سرکوتو نبون برسی کردن و گمارو سپای رزاشا دستی دا کرد بسر سرچاو آویکان و گنمو مرومالات رعیت دا کاتیک رعیت برسی دا بو خانکی بطنیا دا مایو و هیزی برگری دشکا بلینی دروینا رزاشا و افسرکانی سویندیان با قرآن دا خوارد و پرستنی یعنی خانکان اگر تسلیم ببن بلام کاتک تسلیم دبون یک سر لسیداری انددن دور کوتنوی رعیت لهندیک شوین که رعیت بده ظلمی خانکان و نالاندبوی واید زانی دولتی نوی رزاشا رزگاری اندکاتو زویان پیده داد که دواتر در کوتوانیه ظلمی دولت زور خرابتر بو لظلمی خانه کردکا خانکان تیکشکن چون که سپای کن وک سوارچاک و خیل نه انده توانی برگی دنیای نوی وک سپای مدرن و دولتی ناوندی بگرید. هر وحان ناتبایی نیوان خانکان و هندیک جار دابرانین لرعیتکانین وای کرده بو که رزاشا بتوانید یکی یکا وک تزبیحی که بچراو لیخیان بکد. دوای اوی رزاشا لسالی 1941 و تا 1320 هتاوی للاین هاو پیمانانو لسر کار لابرا کرکی محمد رزاشا جگه گرتوا. قناقی کی نوی لمیجوی زاگرستا دسی پی کرد. هرچن محمد رزاشا لسرطا دا بهوی لاوازی دا سلاتکی اوا کمی کنرمتر در کود. بلام زوری نخایند. همان پروژه باوکی اسمیلاسیون و پاکتاو کردن ببرگی کی مدرنتر و مترسی دارتر اوا دسی پی کرد. لیرده گوران کاریکان و شوازی نوی پاکتاو کردنکه لسردمی محمد رزاشا دا شیده کینوا. قناقی کاتی هناسدانو دواتر سرکوت کردنی کماری کردستان. لسردتای حتنی محمد رزاشا به هوی آلوزی جنگی جهانی دوم کردکان توانیان کمیک هناسه بدن.
لوتکی ام هناسدانه دروست بونی کماری کردستان لمحابد لسالی 1946 بو. پا کتابی یکم، کاتک سپای شا گرای و با کردستان نکر کمارک روخان بلکو دستی کرد به پا کتاو کردنی روشن بیران. لسی داردانی پیشوا قاضی محمد و هاوکارکانی پیامکی رون بو بوتاران که هیچ جور قواره کی کردی قبول نکد. او دست پیکی خوناقی نوی ترسو سرینو بو. شورشی سپیو اسمیلاسیونی آبوری کمالایتی. محمد رزاشا پلانی که دارشت بناوی شورشی سپی لسالی 1963 ام پلانه لروالت دا با چاکسازی زویو زر بو بلام با زاگروس و کردستان امن جکی تری هبو. تکدانی پیکهاتی گند. بدا بشکردنی زویکان بشیوی که نداد پرور سیستیمی کمالایتی گندی کردی تکدا. کوچی زارم لی جوتیاران که چیتر نیانده توانی لسر زویه بچوک کن بجین ناچار کدن روب کن شعر گورکن وک تاران و کرج لوی دا لناو آش گورکی فارسی دا نوی نوی کردی زمانی دایی که لبیرد چواو دبو با کریکاری اسمیل کراو سپای زانیاری یان سپادانش اسمیلاسیون لناو پول دا شا لجیاتی درزی هوا پینوسی بکارهینا با اسمیلاسیون نردینی گنج فرسکان و سربازکان با گندکانی کردستان به نوی سپای زانیاری با فیر کردنی خویندن. آمنج مندالی کرد هر لطمانی حو سالیه و فیر دکراک زمانی فارسی زمانی شهرستانیه تا. و زمانی کردی شیوزاری که لادهی کیویه. اما جوریک بو لپاکتاوی درونی که وای لمندالک دکرد شرم لناسنامه خوی بکات. ساواکو پاکتاوی سیاسی دزگای امنی شا یا ساواک زاگروسی کرده و به زندانه کی گوره. هر جاره چلاکیه کی کلتوری تنانت هبونی کتیبه کی کردی به جداخوازی و تاوانی دش به اسایشی نشتمانی هجمارده کرد. زارک لگنجانی وشیارو خویندوارانی کرد لزندانکن دل نو برن یعن بدن کرن. اما پاکتاو کردنی او مشک سیاسیانه بو که دیانویس ریگری لتواندنوی نتوکانیم بکن. گورینی دموگرافیا به ناوی شوینکانه و. پروسه گورینی ناوی شهرو گندکان لکردیه و با فارسی لسردم محمد رزاشا گیشت او پری خوی. امانجک او بو که پاش چند نویک هیچ شوینواری که میجوی کردی لسر نقشه فرمی نمیند. جیوازی نیوان باوکو کر. رزاشا برانبر محمد رزا. رزاشا دیویس به زبرو کشتر کرد لناو ببات شوازی رق محمد رزاشا دیویست به سیستمی خواندن میدیا آبوری کرد بتوینه توا شوازی نرمو سیستماتیک محمد رزاشا زاکروسی کرده نوچه یکی پراوی سخراو کتنیا وک سربازخانه و سرچاوی او کنزا سیریده کرد او نی دیویست کرد بکجید بلکو دیویست کردائیتی بکجید ولی جگه او دا ایرانی کی زمان فارسی یان ایرانی کی فارسی زمان درست بکد. کتنیا لروالت دا پاشماوی فولکلوری ما بید. ام پروسه بردوان بو لکاتی شورشی 1979 کتی دا کردکان بو هستخن کنری اسمیلاسیونو را پرینو قناقی کی نوی برگری دستی پیکرد. محمد رزاشا هرچند وک پاشایی کی مدرنو روژاوایی خوی نشانده دا بلام لناوروک دا همان رقی باوکی برانبر با سر بخویی و ناسنامه گلی کرد هبو. پیلانکانی او ورتر و مترسی دارتر بون چون که دیویست لجر پردی پیش کوتن دا کردائیتی لناو بباد. لیره دا شیکاری پیلانگلاوکانو حوکاری ترسکه اندکین. پیلانگلاوکانی محمد رزاشا بوسر کرد. ساواکو کنترولی امنی رها. یکی اکل گلاوترین کارکانی، گورینی کردستان بو با نوچه یکی سربازی داخراو. دزگای ساواک هوال گریشا لهمو کوچه و کولانی که کردستان دا سیخوری هبو. هر کس یک باسی زمانی کردی یعن مافی نتوی بکردایا وک خائن و جداخواز دستگیر دکراو لجر اشکنجه دا دکجرا. فیل لبزوت نوی کردی باشوری کردستان. شا کردکانی باشوری وک کارتی که فشار دجی عراق بکرده هنه. او نک لبردو سایتی
بلکو بو اوی بزوتنوی کرد لروج حالات کشه نکد هاوکاری کردی باشوری دکرد. بلام لسالی 1975 لرکوت نامه جزایر دا بگلوترین شیوا پشتی لکرد کردو فروشتنی به حکومت عراق که بو به هوی هرسی شورشی ایلول امنجی او بو که کرد همیشه وک امراز بمینه توا نک وک خوان قواره. اسمیلاسیونی نرم لرگی میدیاو پروردوا. شا پیلانه کی دارشتو بو که مندال کرد لناو لانکو فارس بید. تلفزیون، رادیو، قطاب خانکان تنیا بو او بو که میجوی کرد بشیویننو. وای نشان بدن که کرد تنیا خیغلکی ایرانیه، زمانی کردی دیالکتی که فارسیه، اما پاک داو کردنی میشک بو. بو چی همویان لکردکان ده ترسن، ناورو کی ترسکه چی بو؟ ام ترسل سردمی رزاشاو بو محمد رزاشاو تنان دواترش بردوان بو. سرچاوی ترسکه لم چند خاله دایا. تپراندنی سنور دست کردکان. ترسی جینوپولیتیک. کردستان لدلی روش حالاتی ناوراست دا دابش کرا بسر چوار ولاد دا. ترسکه شا او بو که اگر کرد لیران بگات مافکانی اما دبیتا تقینوی کی زنجیرهی لترکیا، عراق و سوریا. اوان لوده ترسان که کرد ببیت هوی گورینی نقشه نوچکه و دروس بونی دولتی که گورکه حوسنگی هیز تیک بداد. اراده نبزینو میجوی برگری. اوان لوده ترسان که کرد هیچ کار تسلیم نده بو. دوی همو کشتاره کرد سر لنوه سری حال دایه او پتانسیل شورش گیاریه وای کرده بو که ناوندی تاران همیشه بچاوی گمانو ترسه و سیری زاگروس بکد. اوان کرد وک حراشه یک با سر یک پرچه خاک دبینن چون که دزانن که کرد خوانی رسنی ام خاکه یه. ترسی روشنبیری و وشیاری کرد. کردکان سر رای سرکوت خوانی روشنبیری و ویجه یکی به هیز بون. شالواده ترسا که روشنبیری کرد ببیتا بزود نوه یک با نوکانی تریش. وشیاری کرد لسر مافکانی خوی گورترین حراشه بو با سر او سیستم دیکتاتوریه که شا دیویس بنیادی بنید. محمد رضا شا دیویس کرد تنیا وک فولکلوری کی بیزیان بمینه توا. ترسکین لو بو که کرد ببیتا اکتری کی سیاسی سرکی. هستیارکین لو دابو که دینزانی اگر کرد آزاد بید سیستمی ناوندگرایی فارسی لرزوک دبیتو مدلی نتوا دولت دست کردکین دادوارید. گورانی هزری کرد لخیلو میرنشین و برو حزب و ریک خراوی مدرن. یک یک لو ورچرخانه هر گرینگکانی میجوی هاوچرخی ایمه، اما پروسه یک بو لانجامی تیکلبونی ظلم ناوخویی و شیاری روشنبیری و گورانکاری جهانی هاتکایه و. لیره دا هنگاوه یک مکان نکته به نکته باستکین.

کاریگری مدرنیته و خوندکارکان سرطای صده بیست. یکم هنگاوکان لای او کردانه و دروس بو که لناونده گورکانی وک استنبول و تهران دین خوند. اوان بینیان که نتوکانی تر وک ترک فارس عرب خریکن لقوناغی خلایتی و درده چن بو ریک خراوی که سیاسی دروس دکن. کومالای تعالی کردستان 1918 یک بول یکمین حول ریک خراوی کن که تیدا روشن بیرانی کرد حولینده دا دوزی کرد لمجلس و کورونه و دولتی کن دا بناسینن. گورانی شیوازی برگری لسوار چاکا و بو کادیر. دوای اوی رزاشا توانی راپرین عشایری کن وک سمکوی شکاک تیک بشکیند گنجانی وشیاری کرد تیگه یشتن که تفنگ به فکر نتوانید برگی دولتی مدرن بگرید. اوان تیگه یشتن که پیوستیان به سیستمی که مشکو پلانی هبید. کمالی جیکاف بردی بناغی حزبایتی روشالات. لسالی 1942 و تا 1321 هتاوی سقز وک مشکی بیر کرو محابات وک میدانی کار پیکاو یکمین ریک خراوی مدرنی کردیان لروج حالات دروس کرد. لو سردمه دا سقز یک یک بول ناوند روشن بیری گرنگ کن. کومال کسایتی وک عبدالله زبیحی که یک یک لدامزرین را حرسرک یکانو هاوریکانی پیشتر لسقزو ناوچکانی دورو بری خریک دروس کردنی پیوندی و بلاو کردنوی هزری نتوایی بون. هرچند بیری نهینی که لروشن بیرانی سقز و ناوچکانی تیرش دا هبو بلا محابات لو کات دا لروی سیاسی و جغرافیه و برودوخی کتایبتی هبو. هیز بیانیکان وک سوویت لوی آمدهیان هبو. دسالات حکومتی ناوندی لاواز ببو. بای بریار درا ناوندی فرمی ریخ راوکه لمحابات بیت بو اوی بتوانن با آشکراترو برفراوانتر کار بکن. اما یکم هنگاوی راستقینه حزبایتی مدرن بو لروش حالات کردستان. گرنگی جیکاف اوان نشانی تایبتیان هبو سوندیان هبو و گواری نشتمانیان بلاو ده کرده و امان جان تنیا شر نبو بلکو وشیار کردنوی خلق بو. دامزرندنی حزبی دیموکراتی کردستان 1945 کات کومالی جیکاف گشه کرد پیویسی به سرکردائیتی سیاسی به هستر بو. لوی دا پیشوا قاضی محمد هات ناو میدانکه و حزبی دیموکراتی کردستانی دامزرند. ورشر خانکه حزب دیموکرات بو با یکمین حزب سیاسی فرمی که خوانی پیرو پروگرام بو. چیتر بریارکان للاین سروک حوزه و نبو بلکو للای کومیته ناوندیه و بو. اما مدل دولت داری کردی نشانده ده. با چی حزب درست بو؟ حکار بنارت یکانیان. پرستینی زمن. حزب بو بشوینی پرستینی زمن لأسمیلاسیونی شا. پیوندی نیو دولتی. تنیا حزب دیتوانی لگل یکیتی سوفیت یان ولاتانی تر دا قصب کد نک تاک کسیک. دیموکراسی حزبایتی هیوایی کی دا بخالک که دکریت ببی آغش بریار لچارونسی خوایان بدن. لانجام دا درست بونی حزب لکردستان ولامی کی میجوی بو بوش کسی سیستمی کنو هرشی آسمیلاسیونی ناوندی. کردکان تیگه ایشتن بو اوی لناو نچن دبیت وقت دولت لناو دولت دا خویان ریک بخن. ام هزره بو که دواتر بو ببناغی کماری کردستانو همو او بزوت نوانی که تا استا لزا کروستا بردوامن. ام گورانه لخیاله و بو حزب وای کرد که کرد وک نتویه کی سیاسی لروشالات ناو راست در بکوید. نک تنیا وک کمینه کی آینی یان رگزی. لکاتیک دا حزب دیموکرات خریکی خباتی که میجویی بو لسالی 1969 و تا 1348 هتاوی ریک خراوی که نهینی للاین کومالی که خویندکاری کرد لزنکوکانی تهران و توریز دامزرا که دواتر بو با کومالا ریک خراوی شورشگیرانی زحمتکشانی کردستانی ایران. با چی دروس بو؟ با شایی سیاسی دوای تکشکانی راپرینی 46-47 بزوت نوی کرد کمی کذب بو. گنجکان دیانویس شوازی که نوی خبات تعقیب کنوا. کاریگری چپ. او کاتا لجیهان دا بیری سوسیالیستی و مارکسیستی باو بو. او گنجانی پیانوا بو تنیا کردائیتی نابید بلکو دبید شورشی کمالایتیش بکریتو
مافی جوتیارو کمینکان بپارز رید. ریک خستنی نهینی. اوان با ماوی 9 سال به نهینی ریک خستنی کن دروس کرد تا کاتی شورشی 1979 که یکمین شهیدیان کاک فواد مصطفی سلطانی وک سنبولی کی مزن درکود. کاتیک شار رویشتو خمینی هات چه آلو گوریک رویدا. اما سات وقتی گورانی بهاری ازادی بو بو خزانی شر. دوی روخانیشا کردستان بو چند مانگیک بو به نوچه کی ازاد بلام اما زوری نخایند. پیک دادانی دو جیهان بینی آین لبرانبر نتودا. خمینی دیویست امتی که اسلامی دروس بکاد که تیدا هموان گرایالی ناوند بن. بلام کردکان داوی اوتونومی و دیموکراسیان دکرد. کرد دیویست حاکمی خاکی خوی بید. بلام کماری اسلامی امی به جدای خواز زبینی. فرمانی جهاد دجی کردستان. لمانگی آبی 1979 گلاویجی 1358 هتاوی خمینی فرمانی جهادی دج به کردستانی درکرد. آلوگوری سربازی سپاو پاسداران به همو جور چکی که قرص و هرشیان کرده سر شهر کردکان دادگای کردینی خیره صادقی خلخالی وک حاکمی شرع حات کردستانو لچند روژه که صدان گنجی کردی ببه دادگای کردن لسیداره دا گورانی کردستان بو قلای اپوزیسیون کردستان بو به تاکشوین لهمو ایران دا که آلای دیموکراسی لده شکایه و همو آزادی خوازانی ایران رویان لکردستان کرده بو. اما وای کرد که کردستان ببیت ناوندی برگری نتوی و سیاسی. بارودوخ حزبکان لو سردمه دا. حزب دیموکرات بسر کردائیتی دکتر قاسملو بو با هیزیکی دیپلوماسی و جماوری مزن که هزاران پیشمرگی هبو. دروش می دیموکراسی بو ایران اوتونومی بو کردستانیان برز کرده و. کاملا بسر کردائیتی کاک فواد و هاورکانی بو با بزوت نوی کی جماوری ناوشارو گندکان اوان شارکانیان دروس کردو جوری کی نوی لبره و بردنی جماوریان نشانده کتایی و انجام آلوگارک او بو که کرد لجر ستمی ناسیونالیزمی فارسی پاشایتی درچو بلام کوت جر ستمی توتالیتاریزمی آینی زاگروس جاری کی تر بو سنگری برگری اگر لسردمی شده اسمیلاسیون بناوی شهرستانیت بو، لسردمی خمینی ده بناوی آین و وحدت دستی پیه کرده و. ام بزوت نوایه که لدلی گرمی گنجان ده بو چون سرکرا. ام پرسیارو جوابکی هم جرگ برا هم لهمان که تا هوانه که بو میجو و هروها بو اوی شتیلی و فیر بین. اما یکی که لو برین قولانه میجوی ایمه یا سرکردنی او بزوت نوایه که للوتکی گرمی ده بو. برای کوت نبو بالکو انجامی پلانی کی چند رهندی بو لناو خو درو کاری لسرکرا او بزوت نوایا بم چند امراز سرکرا آسنی سردو سرکوت کردنی رها 1980 کانا دوای شورشی 1979 کردستان بو به میدانی شرکی نابرانبر جنگی شارکان کاتیک سپای پاسداران و هیز ناوندکان گرانوا بتون ترین شیو بچکی قرص شارکان یان گرتوا او گنجی که با عشق ول میدان کان دابو یان شهید کرا یان روانه زندان کرا یان ناچار کرا روبکات شاخه کان سیداره وک امرازی ترس سیداره دانی با کومل لشارکانی وک سنه مهابات سقز پیامه کی ترسناک بو بو سر کردنی هر جور چالاکیک گماروی آبوریو برسی کردن حکومت تیه گیشت که کرد با تفنگ تسلیم نابید بایا استراتژیکی گوری با سرقال کردنیان بنان. ناوچه کردیکن لهمو پروژهی که گوری آبوری بیبش کرن. گنجی کرد که خوانی وزهی که سیاسی مزن بو ناچار کرا با بجیوی جیانی ببیتا کولبر یان روبکات شارغری بکن با کریکاری. کاتیک مروف تنیا بیر لپارونانک دکاتوا کاتی با هزری سیاسی کم دبیتوا. شر نوخویی براکوژی. اما چند داخل که گرانه براسی اما او جهره بو که بزود نوکی لناو وصر کرد ناکو کی نیوان حزبکان بطایبت شر حزب دیموکراتی کردستان ایران و کومولا لسالانی هشتاکان دا غوری جماوری دا بزند گنجکه که آماده بو نشتمان بمرید بینی چکی کرد لروی کردی ترا
اما بو به هوی دروست بونی جورک لبی هیواییو دابران لسیاست. اسمیلاسیونی نوی و موادی به هوش کر. اما یکی که لگلاوترین پیلانکن که لدیکانی دوائی دا بکر هد. بلاو کرنوی ماده هوش بر. به مبستو به آسانی ماده هوش بر لناو گنجکانی کردستان دا بلاو کرایوا. بو اوی وزای شورشگیری بکجریتو گنجکه لناو خوی دا ویران ببید. با پشت راست کردنوی ام توره آماجه ده که مقصه یکی رحیمی که لشونه که بشانازیه و دیلید. من بشانازیه و توانیم چکل دست کروکچی او نیشتمانه واتا کردستان داب مالیمو بجی تریاکو بافوریم پیبدم. اسمیلاسیون دیجیتال بکرهنانی میدیاو وینا کردنی جیانی کی بیخم و دور لسیاست بو اوی گنج تنیا بیر لمدیلو کات بسر کردن بکاتوا. آیا ام سر کردنه حتا سره؟ نخیر، میجو نیشانی داوه که اما تنیا خولمیشی که لجیر آگرکه دا. شورش جینا سلمان دی که اووزهی لسالانی 1979 دا هبوا نمردوه بلکو گراوه با فرمه کینوه. او گنجه که دیانویست به برسی کردنو مواد سری بکن، حتا سر شقامو به جیهانی ود ایما هشتا ماوین، ایما هشتا لیرین، استا که لستردمی بیری دست کردین دوخی کردستان چون و چی لیدید. روشالاتی ناوین خریک گورانکاری که خیرای بسر دادید. جوانی کرد دبید چی تر چی بکد و چون امیرات را بگرید که به تکوشان و به خویندن تا ایره هاتوه. برای من نخشه روشالاتی ناوین ده گردرید استا حزبکان زور بون و کردکان اگادارتر بون. بلام جیهانی سرمایه داری بشیوه که بیرحم خریق غردانه با پیشوه. دیسن پرسیارکه لیره دایا. دوی شورش مزنکه جینه کردن. جوانی کرد زور خوینی گرمتر بو لیک نزیکتر بونه توا. چون بتوانن لم غاری تکنولوژیه دا بشی خوین ببرنو به دولته که سر بخوا پل به هاویجن. همو ام مجارانه نکته به نکته جی مشتوم رو سرنجه. لگلم بن. اما یکی که لچاره نو ساسترین پرسیارکانی امرو. ایما لسردم یک داین که چی تیر تنیا تفنگ و جغرافیا سنورکان دیاری ناکن بلکو داتا و تکنولوژیا. خوشیاری نتوائی نخشنوکان دکیشن. لیره دا خالکان نکته به نکته به پی دیدگای استراتیجی شیکار شیدکی نوا. جیری دست کردو جنگی نرم. سردمی داتا. لغاری تکنولوژیا دا اسمیلاسیون شیوازکی گردراوه چی تر تنیا قدقه کردنی زمان نیه بلکو تواو کردنی میشکه لرگه سوشیال میدیاوه و الگوریتمکانوه چی بکرید؟ گنجی کرد دبید جیری دست کرد وک چکیک بکار بهیند با پرستنی زمانکی دروست کردنی پروژه یکی ورگرانی کردی دیجیتال کردنی میجو بکارهنانی تکنولوژیا با اوی دنگی کرد بگات همو جیهن ببی سنسور دتوانیت یارمتی من بدات لماوی کی کورت تا او درفت بوشا ی زانسی کدا گیر کران به مبست بوین دروس کرد بوین پریب کینوا شورش جینا خالی کرانوی شکو شورش جینا تنیا راپارین کنبو بلکو رنسانس کی فکری بو بو یکم جار ناسنامه کورت بو به مدل کی نوی جهانی وکو جن جیان ازادی یک کرتوی ام شورشه دیوار دستکردکانی نیوان پرچکانی کردستانی روخند. گنجی کرد استا زیاتر لحزبکان و لدروی نشتمان و آزادی کود بنوا. اما گورترین مترسیه با سر پروژه اسمیلاسیون. نخشه روشحالاتی ناوراستو درفتی زیارین. وک آماجم پیدا نخشه نوچکه خریک ده گردرید. دولت نتوی کلاسیکان وک اوی رزاشا دروستی کرد خریک ده دورین. کرد لکوه دایا. کرد چیتر او ملتنیه که تنیا لشاخکان داد بید. استا کرد خوانی هیزی سیاسی، سربازی و دیپلوماسیه لناو چکده. گرانی نخشه پیویستی به آمادهی هیا. آمادهیه که تنیا چکنیه بلکو هبونی سیستمی که برای و بردینی مدرن که جیهان ناچار بکد دانی پیدا بدین. حزبکانو پیویستی گرانکاری. زوربونی حزبکان اگر ببیت هوی فری بیرو بوچون باشه بلام اگر ببیت هوی پرتوازهی زیان بخشه. ارکی گنجان گنجی وشیار دبیت حزبکان ناچار بکد
برو برای نتوی یک کرتو برون لسردمی خیرای تکنولوژیا دا. کات بو ململانی بچوکی حزبی نیا. چون میراتک را بگرینو برو دولت بروین. بو اوی خوین شهیدان و تیکوشانی را بردو بفیارو نجید بگات قناقی دولت بون پیویست امسی هنگاو بنردرد. سروری معرفی دبیت کرد لروی زانستی و آبوری و خوی بهیز بکات. دولت تنیا آلانیا بلکو دامزراویا. گنجانی کرد لأوروپا و امریکا و ناووا دبیت ببن پسپور لبواری استراتیجیکان دا. پاراستنی زمانی دایک. لجیهانی دیجیتال دا اگر زمانکت نچت ناو سیستم تکنولوژیکان مترسی فوتانی لسره. فیربونی زمان و نوسین پیویسته ببیت خباتی که روژانه. دیپلوماسی جماوری. هر کردیک لهر شوینکی ام جیهانه بالویزی که کردستانه. بکرهنانی تکنولوژیا با ناساندنی سیستمی سر کردو نشاندانی جوانی کلتوری کرده زمینه نو دولتی با سربخوی خوش دکد. کتاوتا دنیای استابی رحمه با او کسانی لجه خویان دوستن. بلام زور بر رحمه با او گلانی که دزانن چون سواری شپولکان بن. کرد با خوین گرمی لشورشی جینا و وری کرتوه و با وشیاری تکنولوژیای که هیتی لهمو کاتیک نزیکتره لوی ببیت کاراکتری که سرکی لسر نخش نویکه دا. دولتی سربخو پیش اوی لسر کاغذ بنوسرید دبیت لمشکو طلی گنجان دا دروس بکرید. کرسی آسمیله کردن امرازکان. آسمیله کردن برایکو تروی نداو بلکو لرگای ام کرسانو کاری بوکراو. لیرده پرسیاری که هرگرینگ دیت آراو. آخو دردی امی کرد بس آسمیلاسیون و تواندنویه یا خود درده که تریشه. آسمیلاسیون تنیا نخوشیه که نک درده بنراتیه که. دردی امه که وک جرخانیک ریگی با آسمیلاسیون خوش کردوه بریتیه لناموبون لخو. دردی به آسوییو نا امیدی میجویی. آسمیلاسیون که تک سرکوتو ده بید که نتوییک بگاته او بروایی که هیچ دهاتویی که بزمانی خویو به ناسنامه خوی و نیا. در دی ام اویه که سیستم وای کردو و سرکوتنی تاک کسی وک پاره پلو ناوبانگ تنیا لرگی تسلیم بون به ناوند بید. اما وای کردو و گنجی کرد حس بکات ناسنامه که باره که گرانو دبید دای بینید تا سوکتر را بکات. در دی پرچه بونی ناوکی. تنیا سنور جغرافیه که نین که تران کشاونی. در دی گوری ایم اویا اوینه یک من نیه خومانی تیدا به یک پرچهی ببینین. کرماشانی یک دکرید خوی به پاریزه رو وارسی شارستانی تی ساسانی و اشکانی بزانید. بلام هست نکد پیوندی باو گنجو هیه کل محابت به همان ناس نمو ده جنگید. ام دابرانه درونیه وای کردوه که دا گیر کر به آسانی یک به یک لتکان من قوت بداد. کویلایتی فکری و گران به دوای رزگار کرده. در دکی تری ایم اویا که زور جا چاورین رزگار کریک لدرو بیت یان حزبیک یان ولاتکی زلحیز یان گوران کاریک لناوند. کمتر مطمئنه من باو هیز شاراویه هیا که لناو زمانی دایک لناو یکسانی جنوبیو و لناو ریک خراو مدنیکن دا هیا. کتای مجارک من شورشی گرانو بوخو. هاوریان در دی ایم تنیا اوانیه که دیانویت من توین نوا. دردی گوره اوه یک ایمه خومن لدست داوا. اسمیلاسیون تنیا دیواره که دا گیر کر لدوری مشکی ایمه دروستی کردو. بلام دردی راستقینه او بیدنگی و شرمه یا که لناو دلمنده چین راوا. چاره سر تنیا دروشمی سیاسی و شر سنورکان نیا. چاره لوه دا یک مروفی کرد جاره کتر مطمئنی بخوی بکاتاوا. کاتیک جنیکی کرد آزاد دبید. کاتیک گنجکی کرماشانی با کردی دنوسید. کات یک چالاکوانه هی مدنی خاککی ده پاریز رید. اوان تنیا روبروی اسمیلاسیون نبنوا بلکو خریکی چار سر کردنی درده گورک مانن. دردی نامابون لخو. وقت چون زاکروس به یک برد درست نبوا آزادیش من به یک روش ناید. بلام کات یک او دیوار درونی من دروخید که ست سال باین کشاوین او کات یکا اسمیلاسیون وک بفر لبر تیشکی خوری ناس نمده دتویتاوا. ایمه ماوین چون که بریار من داوا.

لازگه یک کردویده ببینه توا. لبر سنور داربونی کاتی برنامه کم ناچارم درجه باسکه من لبرنامه کانی ترا پیش کشکم. دیسان پیش نیارده کم ام برنامه نا لحلقه یکمو ببیسن. من آوستم تویجه رو نوستری ام مجاره. هیوادارم سود تن لبینه بید. لرخنه و پیش نیاره کانتان بیبشمان مکن. مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.